0: Hello, Olaketa. You're listening to RNZ Pacific.
1: Ni mo sa yare na imuro ba o. Togo misi ya wa o ke awo re lubi yo. Ha ya wa o ke awo re lubi yo. Puro o ke awo re lubi yo.